ni ti mu ni ranti to ti sele seyin ti mu ni ro arukan ti tun ma mekun asun da wa nbo mi